0: demo
1: na me shira wa we yare ya de wa yare samaw
0: in the name of Jesus
1: wa yare bi adokro
0: in the blood of Jesus
1: na di ehu account
0: yes
1: mo jamu yare
0: yes God
1: virus
0: Jesus
1: ewo wo majam
0: yes God
1: ya de yesu maja kum virus
0: yesu demo
1: ya de yesu maja kum
0: ewo yesu
1: ya de yesu maja kum
0: ewo yesu demo
1: yes sano fi yare
0: o bitirim
1: wo yesu demo
0: ya
1: pafa wo di ama wa wo yare
0: yes God
1: wa yare stroke
0: Jesus
1: wa yare stroke
0: ewo yesu demo
1: je wa yare sa
0: ewo yesu
1: je wa yare sa
0: ewo yesu
1: je wa yare sa
0: ewo yesu
1: je wa yare sa
0: ewo yesu
1: je wa yare sa
0: ewo yesu
1: wa yesu demo wa yesu demo
0: ewo yesu
1: wa yesu demo
0: ewo yesu
1: akuma yare ya akuma yare ya
0: je wa yare
1: sa
0: ewo yesu
1: je wa yare sa
0: ewo yesu
1: je wa yare sa
0: ewo yesu
1: Amen. 0302216562 0544551 1063 and T. Mr.

si jume diye no nchiche mu ae wumu na mede ma wi ofe dika yebede uradiasi yebede uradiasi yenye fie yenye busu ya womai gana yebede uradiasi ni uradia ya maye so far so good baby uradidi ya bidro ye urabus afie yimu 2026 kakran baby uradidi ya bidro ye ura juni ya kura saye danu ya ni ura junu ene ya 14th ya pai nyami ya admo chila ya pai junu muse pai ya uradia Krofo ni anipa nkrofo afam nye bi na wafam ti wo da urade ase aye ti ofe di kan ye beda urade ase na ewi anafei ya ba eye aseda wo read Facebook no so ya beken kan wo so aseda ntim pa cho so wo aseda bia urade aye bi bia ma wa wo pese wo da urade ase bia wa wo da e bia nura wo kwa ye bibi na urade aye di ho afofri a no no na wo de be fa rev eje usu rev eje usu e wo Facebook Rev Eje Wusu ewo Facebook na wode waseda ani bibia da opese ye kanu na de akoto oboko na yakoha ku ya kenkan ye wiya ye beko Bible akenkan no so Bible akenkan no so me de tu dwasese ya ntentem se ne ebe ya wo be kai na me pacho wetumi akenkan mu yie wetumi akenkan mu yie ansa bre na so a ye bibie fun line no ama wabem na mpacho obemu a na mso wakenkan mu yie nti no na watu obu ase na wakenkan ede amayen na aye kama kama kama nti misra wa me sisu sesia ede amao na wehunu senia etie